Novootvoreni salon namještaja u Glavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 900 663. Namještaj u Glavina Gračanica.

Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Gorenje, bijela tehnika, -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.

Oglasi Radio Kameleona. U nedjelju 27. septembra od 10 sati na parkingu Panonskih jezera pored muzičke škole održava se 36. oktobarski autoreli Tuzla 2026. Očekuje se oko 50 takmičara iz 7 klubova iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Reli predstavlja takmičenje u disciplini ocjenske vožnje spretnosti. Organizator je Tuzamk Tuzla.